0: chipatana na mwana varien wapotiri wa wamuke mera ana mwane radio musambiki wampula onno kumherani emutive la yela mahikum lokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2026 miteko sote pa orera ni waliwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasi sumpaka otana eriari ana makumhera i programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani ni ekunya vamosani emakuwa ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wa falumo distritu yo wa mukota uwe ni sefi jerasao 20 UTV ni OTV malema No kusha otwela vanjene, ihabari, ni oshuti hana, no uruhilakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolalele ihaki saashina mwane. Nini moli pelelani?
1: No shukurela. Okatula ni vahingwa hunamu aparahu afauzi ya vitorinu ni ajasira. Sintokova ni ponya ni ahu okatula va. No kala na kaka mmosa na asha aparahu enli. Anro kala onle lihela varia riwa. Ninkela hu ola vula olelo.
2: Oji, teremos como convidado nosso tio Oscar João Titos, o chefe do departamento da criança. Ele vai falar-nos um pouco mais de qual é a importância da abordagem. Hoje vamos

0: 16 horas y 24 minutos, 4 horas de Macarepi, ni minuto, mi loco, mi li, ni mi xexe, soli canesene, ni lelo, ni muera, mustudo, ma RM, emisora ya, wa provincia, ya, wa mpula. Vanto, wo hala, wi, neteto, vakani, ni muitane, Santos Augusto, we onru hele habarila
1: ama hola meteko sos ma prince wa mphula ni rila malikiro rile nemo nitete machine tano sampira samukwa ha wa nemo lokwe tana mosa samushikola sena pa mabwa mphula sipiri hinwe e sekunda ferayela mahola opura muthiana e 10 ni ampira mushikola wa mphula no juan juan osulia wera mera yala ani rene ya sintoko inamuna ya tukiri ngwaya e kumelo wa makhalo amarupelo ni malelo ana matika
2: nos balanço é positivo. É positivo, visto que os atletas estão cá a competir.
1: Malikelo nirela huvati orerela. Okala wera, ana matrika, anipueni ya atikakava. Kini weheria inamuna, itukihendriahu, ayo. Disi isale, varela yavo, mpako mute yola. Malikelo nirela huvati orerela. Kinati o weheria etu, yoshankiha, mpako mute yola. Inipinsho alipo sharia, hata mshiripitali, hiyo na pachendre toko. Oririha malaka, oti kwa kampira yala, ni maporo makina kwenu makiwa kani makuru.
2: Porque nós fizemos uma breve reabilitação. Os locais de alojamento foram intervencionados muito antes da chegada dos atletas.
1: Mkwa hiyola wa mpira mshikola, ahilu wa mpuato ashina mwane yale, arnamusha nkiho, wahila vula hata wuhiwa. Watarihilu waka mitumerelio, samwala na miteko sosoma, wahilu wa mpua ashina mwano tene.
2: A situação de atletas com deficiência é uma orientação do ministério.
1: Mkailu ashina mwano rakala, mutumerelio, wamwala anu ahu, ameteko sosoma, umutu yola nana wana matrika, anipira tanararu, waya wa sheshe, anikuma okere wa nshilo, nakina kwa sheshe, anikuma shikola ya institutu ya poma ya wampula ya nama nina tora kala ahimiwa ni ahinda vula.
2: E os outros quatro são da escola de Bishiti Nampula, aqui na cidade de Nampula.
1: Noko hakuhi wasuhi miasa makuru kamusakamusa wa mwahawa ashina mwane abedikuinshe miya kasaya juan juwao ova nihia ohimaka wera kuvoma na mwane onela mpandre mishinta nusia ovu kule miya kasawe.
2: Ujogo shulani mparti so 16 anos. E 16 anos pra baixo.
1: Ampera mshikola kane mihiriwa ashina mwane arna miya kamulokone tana mosa mpako holo ane mihiriwa ashina mwane arna miya kasopera kamulokone tana mosa mpaka vati akala ashina mwane matike lwaya opache ria amutinto wa atletismu arna miaka istana sheshe mpaka miaka muloko hata muloko ne mosa awosa akala opiaka ngwela mpandra mishintrano sampira sambiaka sentralana
2: 11 anos, são pequenos, eles podem jogar no próximo festival, podem jogar até no outro festival, pode dar o caso.
1: Maholo poro wa mutiana ekumini ampira mshikola wa mpulano juan juan uelaka mali kelo warele namuna seteta mishintano sampira sa mshikola mkuha wa mulo kwa mosa sesera pama wa mpulisa pachiri hiwe sekunda farayela sinimali hiriwa ema ishiela mera yala mulaponi mwaha ampira mshikola mutano atukiru wirani ya mwere wa Augusto wa provinsi ya winyambani.
0: Não escolher uma para Santos Augusto, mas se não rou e tanan, tu vendi vendi liwira a muhime variari vainamuna setentiaia o kuma segunda feira ele mpaka na manjejes malelia e mishintano ya sampira a mushikola e provincia la wampula siniri liwehi luampua na escola yao angela ovrukanaka e provincia nyambani wu variari vampira ya lala ama shikola ni alala. Ntova kahe ki nipacherie weme la toko hoi. Nemele vakani ni uriana kansipo irena atika kavavo mroke munsueli heke inamu na setentia ya hata setentia ya siwehiriwa ya ana munchene ama horela vampo herio wakati ole anashikola ale avurukanaya.

0: Rádio Moçambique, 23 horas e 50 minutos. Na Moema será telefone. Nana Nani, boa noite. Boa noite, André Ndinyane. E Rali, tio Sela Mantina, André Maprone.
1: Salam, Kaki, Rali, que eu estou muito aqui, por isso eu amo.
0: Ntina? Ntina, Naya? Nchinane ni hani hapa ni? Naona toko kani wanana mkatula kwa 23 horas 50 inyo minutu na wakila mchi ya kina kumhari njinyani. Wanawaiti nchinane nrema proni wakatula wani walelenyo?
2: Omari amana mwali mtona maita ba mkatula wanani.
0: Omari pani?
2: Mwana mwalinta.
0: Mwalinta? Ichipo ni apele nyo wei kulela?
2: Kapela, ichipo na fila nova.
0: Ichipo na pani?
2: Fila nova.
0: Fila nova? Miri achani?
2: Anera we. Anera mapanya yonlata kwa hii inleki.
0: Unahala uniri karika konta inhimi ya ititulu ni ikunye upinhimi ya ya pina ukuvia ya uchuwa niya. Umarelea?
2: Ongito lakati onera wafanya yula kama mahi yundeki yunda wando panda siwe yungo ya sinabali yote.
0: Ni hosu kurela ni hukume mwinchi ni wii kulela kore rahi radio.
2: Nasa niko sapela machitapela siko ndo kiwile ni namu haraka ana machilu. Chokela. Ya. Kula sina. Ginikinu piti. Na mwate mafaya. Na mwate mafaya.